0: ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
1: جھومے پیار سے ہر پتا ڈلی ڈلی.
2: وہ خیر ہے برکتیں, بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
3: خیر ہی خیر ہے, ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
2: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
3: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
2: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
4: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور شیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 1111-1425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
5: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
6: خالص اجزا, بھروسے مند شفا, شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
7: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
8: شوکت خانم, کراچی کی تکلیف.
9: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.

0: Have a nice drive with FM 100.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
2: Shaukat Khanam, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
3: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeel.
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
5: خوشی نال نچے ہر پتا ٹہنی ٹہنی.
6: او خیر برکتیا بڑا مست ہو کے گا رہے ہیں.
5: او ستے خیرا نے ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ تو فصل بہت چنگی ہو گئی ہے.
6: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ تو
5: اوے آہو بڑی آسانی نال تے بغیر کسی وڈے رولے تو صحیح قرضہ جے مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیتا, بی کھاد بھی چنگی والی,
6: تے ہن مینوں پولٹری فارم واسطے بھی قرضہ مل جائے گا.
5: آہو پاکستان دے سب تو وڈے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ دے کولے تواڈے واسطے پولٹری فارم, مچھی فارم, زرعی تے جنرل قرضے دی سوکھی سہولت تے تواڈی خوشحالی دراز. ہور معلومات لئی 111111425 تے ہنے کال کرو یا نیڑے برانچ دے نال رابطہ کرو.
7: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
8: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
9: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
8: باہر سے تو گرانڈ ہے, اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
9: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
8: اچھی ہے پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
9: جی بیگم صاحبہ, آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں, اس میں 8 سیٹس کا آپشن ہے.
8: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
9: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
10: One station,
11: 100 FM.
12: 11.9% 11.9%
13: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ, صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
14: پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو, تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے, شرائط و ضوابط لاگو ہے.
15: 11.99%
16: سر سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمر ٹکٹ, موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا.
17: او جھومے پیار سے ہر پتا ڈالی ڈالی.
6: او خیر ہے برکتے, بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
5: خیر ہی خیر ہے, ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
6: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
5: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
6: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
5: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 111111425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
7: شرائط و ضوابط لاگو ہے.

0: مفت فند ترانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ۔
1: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن۔
2: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل۔
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔
4: خوشی نال نچے ہر پتا ٹہنی ٹہنی۔
5: او خیر برکتیا، بڑا مستوں کے گا رہے ہیں۔
4: او ستے خیرہ نے، ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ تو فصل بہت چنگی ہو گئی ہے۔
5: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ تو؟
4: اوے آہو، بڑی آسانی نال تے بغیر کسے وڈے رولے تو سہی قرضہ جے مل گیا، ٹریکٹر بھی لے لیتا، بی کھاد بھی چنگی والی،
5: تے ہن مینوں پولٹری فارم واسطے بھی قرضہ مل جائے گا۔
6: آہو، پاکستان دے سب تو وڈے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ دے کولے تواڈے واسطے پولٹری فارم، مچھی فارم، زرعی جانور قرضے دی سوکھی سہولت تے تہاڈی خوشحالی دراز۔ ہور معلومات لئی 111-111-425 تے ہنے کال کرو یا نیڑے برانچ دے نال رابطہ کرو۔
7: شرائط ضوابط لاگو ہے۔
8: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے۔ کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز، اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے۔ ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو، کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا۔
9: او جھومے پیار سے ہر پتا ڈالی ڈالی۔
5: او خیر ہے برکتے، بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے۔
4: خیر ہی خیر ہے، ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے۔
5: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
4: ہاں، بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا، ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا۔
5: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
6: جی ہاں، پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز۔ مزید معلومات کے لیے ابھی 111-111-425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں۔
7: شرائط ضوابط لاگو ہے۔

0: مفت فند ترانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ۔
1: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے، کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز، اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے۔ ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو، کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا۔
2: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو۔ یہ ایک آسان اور سیف مانع حمل کا طریقہ ہے،
3: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ۔
2: بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بھری چھٹی۔
4: مزید معلومات کے لیے وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں۔ آپ وی آر کے واٹس ایپ نمبر 0320-2758-492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔
5: 11.9% 11.9%
6: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ، صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے۔
7: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو، تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، شرائط و ضوابط لاگو ہے۔
5: 11.99%۔
8: کسی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت۔
9: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں۔
8: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا۔
10: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
9: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں، سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا۔
8: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں، صرف واک سے یہ کم نہیں۔
10: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔
9: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
10: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیے،
8: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
9: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں۔
8: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں۔
11: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
12: سیواج سٹون، ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں، ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا۔ اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل، اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر۔
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
13: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے، شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں، تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال، صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
0: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ۔
1: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے، کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز، اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے۔ ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو، کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا۔
5: 11.99% 11.99%۔
6: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ، صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے۔
7: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو، تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، شرائط و ضوابط لاگو ہے۔
5: 11.99%۔
14: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
15: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم یار خان، ملتان، آبد آباد، گجرات، جیلم، اکراس پاکستان، دس از ایف ایم 100.

0: السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم پاکستان میں ہوں آرجے حیا خان، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں آپ کو بتاتے چلے کہ پاک مشن سوسائٹی کی جانب سے یہ پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ چائلڈ ڈریون کلائمیٹ ایکشن پروجیکٹ ہے، اور آپ کو بتاتے چلے کہ یہ اسپانسرڈ ہے کنڈر ناٹ ہلفے، یعنی کہ کے این ایچ اور بی ایم زی کے مالی تعاون سے یہ پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ کو اس کا تھوڑا سا تعارف بتاتے چلیں کہ یہ کیا ہے، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسمیاتی بہت زیادہ تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور آج صرف ماحول کا مسئلہ نہیں بلکہ ہماری صحت، پانی، خوراک، زراعت اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کا سوال بن چکی ہے۔ اور ایسے میں اگر بچوں اور نوجوانوں کو صرف موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے آگاہ کرنے کے بجائے انہیں حل کا حصہ بنایا جائے تو اس کے اثرات کہیں اگر ہم دیکھیں تو زیادہ دیر پا بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس سوچ کے تحت چائلڈ ڈریون کلائمیٹ یعنی سی ڈی سی اے ایکشن پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے، جس کی بنیادی اگر ہم مقاصد دیکھتے ہیں، مقصد دیکھتے ہیں تو یہ بچوں اور نوجوانوں کو موسمیاتی تبدیلی، ماحول کے تحفظ، اس کے علاوہ ویسٹ مینجمنٹ اور عملی ماحولیاتی اقدامات کے حوالے سے با اختیار بناتا ہے۔ اس منصوبے کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے، یہ منصوبہ جنوری اگر ہم دیکھیں تو 2023 سے اگست 2026 تک اسلام آباد، راول پنڈی اور لاہور میں جاری رہا ہے، جبکہ اس کے تحت 25 اسکولوں میں، اگر یہاں پہ ہمارے ساتھ بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ آپ کو اس حوالے سے بتائیں گی بھی، تو گرین کلبس کی بات کریں تو یہ گرین کلبس جو ہے وہ جب جیسے کہ ہم نے کہا کہ 25 اسکولوں میں گرین کلبس جو ہے وہ قائم کیے گئے تھے۔ منصوبے سے تقریباً 12,500 طلبہ اور نوجوان سمیت مجموعی طور پر تقریباً 13,425 افراد اس میں مستفید ہوئے تھے۔ اوکے جی لسنرز، ہم جیسے کہ بات کر رہے تھے فضائی آلودگی کے حوالے سے، تو فضائی آلودگی کیا ہے اور یہ پنجاب خاص طور پر شہری علاقوں میں ایک سنگین مسئلہ کیوں بنی ہوئی ہے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زیغم عباس، اسپوکس پرسن پاکستان انوائرمنٹل اینڈ پروٹیکشن ایجنسی سے۔ ہم سب سے پہلے تو سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایف ایم 100 اسٹوڈیوز میں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔
1: جی تھینک یو ویری مچ جی۔
0: اور سر اگر ہم جیسے کہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ فضائی آلودگی کے جو بنیادی اسباب ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ فضائی آلودگی کیا ہے، کیا ہوتی ہے، اس کے بہت سے نقصان ہیں، لیکن اگر اس حوالے سے آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ اس کی جو بنیادی اسباب ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، وہ شاید ہمیں نہ معلوم ہو، آپ اس کو اگر بیان کر دیں، ایکسپلین کر دیں تو سب کو معلوم ہو جائے گا۔
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سسٹم دیا اس میں صاف پانی
0: جی
1: اور صاف ہوا، یہ نیچرل ہمیں جو سسٹم ہے اللہ نے جو بنایا تھا، لیکن ہم نے ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے، ایک جسے کہتے ہیں نا ترقی کرتے ہوئے، ہم نے اپنے سسٹم کے اندر بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے۔ اس جی میں دو طرح کے ڈیمیجز ہیں، ایک واٹر سے ریلیٹڈ ڈیمیجز ہے جس کو ہم کنٹامینیشن کہتے ہیں، دوسرا ہوا کے اندر ہم نے کنٹامینیشنز کی مختلف وجوہات کی بنیاد پر۔ اب جب کسی بھی ملک میں یا کسی بھی جگہ پہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس کے پھر نیگیٹو امپیکٹس بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں ٹرانسپورٹ سے۔ اب ٹرانسپورٹ دیکھا جائے ہماری روزمرہ زندگی کی جو ہے نا بہت ایک ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم موومنٹ، چاہے وہ ہم بائی ایروپلین کریں، بائی ٹرین کریں، بائی بس کریں، ہر لحاظ سے ہمیں اس کی سہولت ہے
0: جی،
1: لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا انوائرمنٹ میں جو اس کا کنٹریبیوشن ہے، جو ایئر کو پلوٹ کرتا ہے، وہ بھی اسی حساب سے زیادہ ہے۔ جو ہماری سٹڈی ہے جو ہم نے کیا ہے، کوئی 50-60% جو پولوشن ہے وہ ٹرانسپورٹ سے آتی ہے۔
0: بالکل،
1: اس میں آپ کی جتنی بھی ویکلز ہیں اس میں دو طرح کے جو ہے نا سسٹم اس وقت جو چل رہے ہیں
0: جی،
1: ایک تو یہ ہے کہ جو گاڑیوں کا جو فیول ہے
0: جی
1: وہ اس وقت پاکستان میں یورو 2 ہے، اور انٹرنیشنلی یورو 5 یورو 6 تک ہم چلے گئے ہیں انٹرنیشنلی۔ اب جو فیول ہوتا ہے، کیونکہ جب فیول برن ہوتا ہے کسی بھی گاڑی کو چلانے کے لیے
0: جی
1: تو اس میں مختلف گیسیں جنریٹ ہوتی ہیں، اس میں ناکسس بھی ہیں، ساکسس بھی ہیں، کاربن مونو آکسائڈ بھی ہے۔ جب اس کی لمٹ سے زیادہ آپ کا انوائرمنٹ میں جاتا ہے تو وہ ایک جسے کہتے ہیں نا پولوشن میں اس کا لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ ہماری صحت کے اوپر بھی اس کے امپیکٹس ہیں، ہماری انوائرمنٹ کو بھی ڈیمیج کرتا ہے، پھر جو سموگ کا ایک جو ایک فیکٹر ہے جو کہ پنجاب میں بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اسی کے ساتھ جو دوسرا ہمارا سیکٹر ہے وہ انڈسٹریل ہے.
0: جی
1: کیونکہ جب انڈسٹری آپ کی ملک میں لگتی ہیں تو اس سے ڈیولپمنٹ تو ہوتی ہے, روزگار بھی ہوتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس کے جو ایگزاسٹ ہے یا جس کو ہم فلیو گیسز کہتے ہیں جب فیکٹری کی چمنیوں سے نکلتا ہے تو اس میں بھی گیسز ہوتی ہیں, اس میں سلفر ڈائی آکسائڈ ہے, اس میں امونیا ہے, تو وہ جب ہوا میں جاتی ہیں تو وہ بھی ایک جسے کہتے ہیں نا ایئر پولوشن کا ایک بہت زیادہ جو ہے نا بحث بنتی ہے. اب اس میں سیمنٹ انڈسٹریز ہے کیونکہ اس میں جتنا بھی آپ پروسیس کرتے ہیں تو اس میں ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں, اتنے چھوٹے, اسے ہم پارٹیکولیٹ میٹرز کہتے ہیں, 2.5 اتنے چھوٹے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے, اور وہی آپ کے لنگس کے اندر جاتے ہیں اور وہ آپ کا جتنا بھی جو ہمارا سسٹم ہے سانس کی نالی والا اس کو وہ ڈیمیج کرتے ہیں.
0: بالکل
1: اسی طرح آپ اگر فرٹیلائزر میں جائیں تو اس میں بھی سلفر ڈائی آکسائڈ جنریٹ ہو رہا ہے, امونیا جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے, پھر برک کلن جو ایک بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, بٹھے جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں, کیونکہ جب تک آپ اس کو پراپرلی زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ کنورٹ نہیں کریں گے تو وہ آپ کی جو ہے نا انوائرمنٹ میں بلیک سموک جسے کہتے ہیں نا وہ نکلتا ہے اور وہ اس کو ڈیمیج کرتا ہے. پھر لاسٹلی جو اس میں جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے وہ ہمارا سالڈ ویسٹ ہے.
0: جی
1: کیونکہ جب ہم کسی بھی کوڑا کرکٹ کو پراپرلی اس کو ٹھکانے نہیں لگاتے اور اس کو برن آؤٹ کر دیتے ہیں, اس کو ہم جلا دیتے ہیں, تو اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری انوائرمنٹ خراب ہوتی ہے, پلس اس میں سے جو گیسز نکلتی ہیں اس میں دو گیسز میں اسپیشلی اس کا ذکر کروں گا, ایک ڈائیوکسنز اور دوسری فیورانز, یہ دو گیسیں جو ہے نا کینسر کا سبب بنتی ہیں. ابھی پاکستان میں جو کینسر کی ریشو بڑھ رہی ہے اس میں ایک فیکٹر جو ہے نا وہ ایئر پولوشن اور اس کی جو برننگ ہے, پلاسٹک ویسٹ کی جو برننگ ہے, اس سے یہ گیسیں جب ہم انہیل کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم ایجوکیٹ نہیں ہے اس کے بارے میں, تو الٹیمیٹلی ہماری وہ باڈی میں جاتا ہے تو وہ کینسر کاز کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بیسک جو اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ پھر کنسٹرکشن جو انڈسٹری ہے, جب کوئی بھی کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ کی جو پارٹیکلز ہیں یا آپ کے جو سسپینڈڈ پارٹیکلز ہیں وہ بھی ہوا میں بہت زیادہ جاتے ہیں.
0: جی
1: تو وہ بھی پارٹیکولیٹ میٹر, اور یہ سارے جتنے بھی پولوٹنٹس ہیں ان کا جو مکس اپ ہے, اور یہ ونٹر میں پھر وہ سموگ کے لیے جو ہے نا ایک بڑا ایک خطرناک سچویشن بن جاتی ہے, جو کہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو اولڈ ایج جو لوگ ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے اور جو کڈز ہیں بچے ہوتے ہیں اس کے اوپر اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے.
0: سر بالکل, یعنی کہ فضائی آلودگی اور یہ اگر موسمیاتی تبدیلی کی ہم بات کرتے ہیں تو یعنی ایک دوسرے سے یہ جڑے ہوئے ہیں.
1: جی
0: اور اچھا سر, حکومتی اقدامات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو حکومت پنجاب جو ہے وہ فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟
1: جی اس میں پنجاب گورنمنٹ نے آلریڈی اس کے اوپر بہت زیادہ ایس او پیز ڈیولپ کیے ہوئے ہیں, اسپیشلی سموگ کے حوالے سے انہوں نے سموگ کے اوپر پراپرلی ریگولیشنز بھی ڈیفائن کی ہوئی ہیں, اور اس کے اوپر انہوں نے مختلف جو شہر ہیں ان میں اپنے جو انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بہت زیادہ ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے. اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو مختلف شہروں کے اندر اسپیشلی جتنے بھی بڑے شہر ہیں ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشن لگا دیے گئے ہیں, تقریباً اس وقت کوئی 40 کے قریب لگ چکے ہیں پنجاب کے مختلف ضلعوں میں, اور 60 اور پلان ہے 100 کے قریب, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس شہر کے اندر پولوشن لوڈ کتنا ہے. کیونکہ جب تک ہمیں پولوشن لوڈ کا نہیں پتہ چلے گا کہ ایئر کتنا پولوٹ کر رہی ہے ہمارے انوائرمنٹ کو اسی حساب سے, اور پھر سورسز کیا ہیں, کیونکہ جب ہم ایئر کی کوالٹی مانیٹر کرتے ہیں اس کے اندر سارے پیرامیٹرز آ رہے ہوتے ہیں, اور ہم نے نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈ کو کمپلائی کرنا ہوتا ہے, کیونکہ جب ہم مانیٹرنگ سے پتہ چلے گا کہ جی یہ ود ان لمٹ ہے تو پھر ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. جس میں این ای کیو ایس سے زیادہ جا رہے ہوں گے تو ہمیں پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سے سورسز سے یہ پولوشن انکریز ہو رہی ہے, کیا وہ شوگر انڈسٹری کی وجہ سے ہو رہی ہے, لیدر انڈسٹری کی وجہ سے ہو رہی ہے, ٹرانسپورٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے, تو اس کو ہم مانیٹرنگ اسٹیشن سے دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے لیے پراپرلی انہوں نے لاہور کے اندر ایک ڈیش بورڈ بنایا ہوا ہے جس میں تمام ڈسٹرکٹ جہاں پہ مانیٹرنگ اسٹیشن لگے ہوئے ہیں اس کو ہم مانیٹر کرتے ہیں, اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ کہاں پہ جو ہے نا پولوشن لوڈ کیا ہے. دوسرا پھر یہ ہے کہ ہم نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ہم نے ان کو بھی کہا ہے کہ آپ اپنا جو ویسٹ ہوتا ہے اسپیشلی جب یہ چاول کی کاشت کرتے ہیں تو وہ جو ریزیڈیو ہوتا ہے اس کو آگ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اوپر والی کاشت جب کاٹ لیتے ہیں جو نیچے والا ہے اس کو وہ برن کرتے ہیں. تو اس کے لیے بھی انہوں نے ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرائی ہے, آپ اس کو پراپرلی جو ہے نا وہ جو ریزیڈیو بچ جاتا ہے اس کو کلیکٹ کریں, اس کو کمپیکٹ کریں, وہ آپ کا ایز اے فیول استعمال ہو سکتا ہے. اور اس کو ایک کمپنی جو ہے نا اس کو ایز اے فیول استعمال بھی کر رہی ہے وہاں پنجاب کے اندر, اور بڑا سکسیزفل اس کو وہ چلا بھی رہے ہیں. تیسرا پھر انہوں نے ایکشن یہ لیا ہے کہ جب یہ سموگ ہوتا ہے تو یہ اس کو فاگ کے ساتھ جو ہے نا مشینیں لگی ہوئی ہیں, فاگ مشینز کہتے ہیں, تو سپرے کرتے ہیں تاکہ اس کے جو پارٹیکلز ہیں سموگ کے تو وہ سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے. تو یہ ایک جو ہے نا بہت اچھا انیشیٹو ہے. اور پھر انڈسٹریز کے اندر جتنے بھی ان کے پروسیسز ہیں ان کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایئر پولوشن کنٹرول اکوپمنٹ لگائیں, چاہے وہ سٹیل انڈسٹریز ہیں جتنی بھی وہاں سراؤنڈنگ میں لگی ہوئی ہیں جو ریزن بنتی ہیں اس کا سموگ کا, تو وہ انہوں نے ایئر پولوشن کنٹرول ٹیکنالوجیز اب اڈاپٹ کی ہوئی ہے, اس سے جو ہے نا ہمارا یہ جو سموگ کا فیکٹرز ہے وہ کم ہو رہا ہے. اور سب سے جو اہم ہے کہ ہم نے لوگوں کو بہت زیادہ ایجوکیٹ کیا ہے, ان کی اویئرنیس کی ہے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے, اور انڈسٹریز کو ہم نے آن بورڈ کیا ہے, اور جتنی بھی وہاں پہ جو سوشل ورکر تھے, جو این جی اوز تھے, ان کو بھی ہم نے بتایا ہے کہ یہ انوائرمنٹ اور اسپیشلی جو سموگ کے جو ہے نا وہ سورسز کیا ہیں, اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, تاکہ ہر انڈیویجل لیول پہ لوگ اس کے اوپر میئر لیں, انڈیویجل لیول پہ بھی اور پلس انڈسٹری جو ہے نا اپنے لیول پہ بھی اس کے اوپر ایکشن کرے تاکہ سموگ کا جو فیکٹر ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے.
0: اچھا سر, ہمیں یہ بتائیے گا کہ عام شہری اور نوجوان حکومتی اقدامات میں کیسے حصہ ڈال سکتے ہیں؟
1: جی دیکھیں, جو عام شہری ہیں, ایک تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنی ڈیلی لائف کے اندر جو وہ میئرز کر سکتے ہیں چھوٹے سٹیپ سے شروع کریں. فار ایگزامپل اگر بچے چھوٹے ہیں یا سکول میں پڑھتے ہیں تو ان کو ٹری پلانٹیشن کی طرف ہم بتاتے بھی ہیں, ہم نے انگیج بھی کیا ہوا ہے والنٹیرلی, ہمارے ساتھ اسٹوڈینٹس کام بھی کرتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ان کو ہم یہ کنسپٹ دیتے ہیں, جو ایک پودا ہے تو وہ CO2 کو انہیل کرتا ہے اور آکسیجن ہمیں دیتا ہے. تو یہ بھی اگر بچے کے ذہن میں شروع میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ اس کو خیال رکھتے ہیں, اس کو کیئر کرتے ہیں. ابھی میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں, میں 2017 میں نے ایک پلانٹ ایک انڈسٹری میں لگایا تھا 2017 میں. ابھی جب میں نے دوبارہ دیکھا نیم کا درخت تو پورا درخت بن چکا تھا. تو وہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ وہ جو پودا اتنا 2 فٹ کا تھا وہ پورا ایک تنا بھر درخت بن گیا. تو یہ اس طرح کے جو سٹیپس ہیں جب آپ چھوٹے لیول پہ لیں گے, جب آپ بڑے ہوتے ہیں آپ پھر اون کریں گے کہ جی یہ چیز میں نے لگائی تھی, چاہے وہ فروٹ ہو, چاہے وہ آپ کے کیا کہتے ہیں جو دوسرے پلانٹس ہوتے ہیں فلاورز والے وہ لگاتے ہیں. تو اس کی ایک تو یہ ہونا چاہیے. دوسرا پھر یہ ہے کہ ہمیں جو گاڑیوں کا استعمال اور پلس یہ موٹر بائکس, اس سے ہمیں جسے کہتے ہیں آلٹرنیٹس کی طرف ہمیں جانا چاہیے. بچوں کو ہمیں کہنا چاہیے کہ سائیکل کو آپ استعمال کریں, یا گاڑی ہم استعمال کرتے ہیں ہم اس کو کم سے کم استعمال کریں, اپنی جو روٹین کی لائف ہے اس میں تھوڑا چینج لے گئے. ہم ایک گھر میں بیٹھے ہوئے آفس میں جاتے ہیں یا سکول میں جاتے ہیں, ہماری موومنٹ جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. کیونکہ جب ہم گاڑیوں کا استعمال کریں گے الٹیمیٹلی وہ CO2 کو ایمٹ کر رہے ہیں, جو کاربن جو ہمارا ریلیز ہو رہا ہے وہ گلوبل وارمنگ میں پوٹینشیل ڈال رہا ہے. جتنے ہم CO2 برن کرتے ہیں الٹیمیٹلی وہ گلوبل وارمنگ کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ بچوں کو بتائیں کہ آپ جو چھوٹے چھوٹے جو سٹیپس ہیں یا چھوٹے چھوٹے جو کاربن فٹ پرنٹس ہم جن کو کہتے ہیں وہ کس طریقے سے کم کر سکتے ہیں. پھر آپ پلاسٹک کی چیزیں جو ہے نا اس کو کم سے کم استعمال کریں اور آلٹرنیٹس کی طرف جائیں. اپنی بوٹل جو ہے نا, مائی بوٹل مائی واٹر, اپنی بوٹل لے کے جائیں اس کو استعمال کے بجائے اس کے آپ روزانہ بوٹل چینج کریں, کیونکہ بوٹل بنانے میں بھی آپ کی CO2 ایمٹ ہوں گے. تو آپ اس کو جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو کم کریں. اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انوائرمنٹ کے حوالے سے نوجوانوں کو بچوں کو انگیج کریں سکول لیول پہ, کالج میں, یونیورسٹیز میں, تاکہ یہ ہماری جو جنریشن ہے, جو ہماری فیوچر جنریشن ہے, یہ اگر کنوینس ہو جائے گی تو یہ پیرنٹس کو, اپنی فیملی کو, اپنی جو سراؤنڈنگس کو, یہ ان کو موٹیویٹ کر کے ان کو آلٹرنیٹس یا جو انوائرمنٹ فرینڈلی سولوشنز ہیں اس کی طرف لے کے آئیں گے.
0: صحیح. اچھا ڈاکٹر زخم عباس, آپ لاسٹ میں ہمارے لسنرز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
1: جی, ایک تو جو ہم اس وقت جو ہماری سچویشن ہے, اسپیشلی اگر ہم پاکستان کی بات کریں, تو اس وقت ہمیں بہت زیادہ جو فیس کر رہے ہیں وہ ایئر پولوشن مین اس وقت جو فیکٹرز ہیں. اس میں جو ہماری اسیسمنٹ ہے تقریباً کوئی 3 سے 5 سال ہماری لائف کم ہو رہی ہے. تو ہم اپنی ڈیلی لائف کے اندر اس میں جہاں تک ہو سکے, گھر سے ہم شروع کریں, پھر دفاتر کے اندر, پھر انڈسٹریز کے اندر, انوائرمنٹ جو فرینڈلی ہے, ماحول دوست جو ہے نا, وہ چیزیں استعمال کریں جو ہماری لائف کے لیے بہتر ہوں. ٹیکنالوجیز بھی ہم ایسی یوز کریں, جس طرح الیکٹرک ویکلز کی اب بائکس بھی آ رہی ہیں, الیکٹرک کاریں بھی ہیں, بسیں بھی ہیں. یہ ایک بڑا اچھا ایک اسٹیپس ہے ٹوورڈز گرین ٹیکنالوجی. اسی طرح جب ہم اوزون کی بات کرتے ہیں, جب اوزون ہول ہو گیا تھا اس میں ایک ریجن میں, تو اس کے لیے ہم نے اوزون فرینڈلی ٹیکنالوجیز استعمال کی. پھر ہم آلٹرنیٹس کی طرف جائے, اب اوزون ہول جو ہے نا وہ فل ہو گیا. تو ہم چھوٹے جو سٹیپس ہیں وہ چاہے گھر میں ہم لیں, ویسٹ کو پراپر کولیکٹ کریں, اس کو ہم ریسائکل کریں, ڈسپوز نہ کریں, جو آرگینک ہمارا جو جنریٹ ہوتا ہے اس کو ہم کمپوسٹ بنائیں, اپنے گھر کی فرٹیلائزر جو ہے نا استعمال کریں, پھر چھت کے اوپر ہم جو ہے نا روف گارڈنگ کی طرف ہم جائیں, تاکہ ہماری یہ جو چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں نا, تو یہ ہمارے لیے بڑے اچھے ہوں گے, ہمارے لیے بھی, ہماری فیملی کے لیے بھی, اور ہمارے ملک کے لیے بھی جو ہے نا یہ بہت زیادہ سود مند ہوں گے.
0: تھینک یو سو مچ ڈاکٹر زیخم عباس.
1: تھینک یو.
0: سب سے پہلے ہم یہاں پہ اپنے گیسٹ علیشا ایول کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. اور السلام علیکم سر, سب سے پہلے تو خوش آمدید, آپ نے اپنا ٹائم دیا, ایف ایم 100 اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, کیسے ہیں آپ؟
2: جی السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می مس ریا. بالکل ہم خیریت سے ہیں. آپ سنائیں کیسا پروگرام ہے, کیسا جا رہا ہے؟
0: سر تھینک یو سو مچ. اور پروگرام کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا سر, تو یہ جو پروگرام جس کے لیے آپ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاک مشن سوسائٹی کی جانب سے, یعنی ایک بہت یہ اہم پروجیکٹ ہے. سر اگر ہم بات کرتے ہیں سی ڈی سی پروجیکٹ کے حوالے سے, سب سے پہلے تو ہمارے لسنرز ہم سب یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو سی ڈی سی پروجیکٹ ہے یہ ہے کیا, اس کے آبجیکٹیوز کیا ہے, اس کے مقاصد کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ کیا ہیں, اگر آپ ہمیں تفصیلی اس حوالے سے بتائیں.
2: جی جی تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سی ڈی سی پروجیکٹ ہے, یعنی کہ چائلڈ ڈریون کلائمیٹ ایکشن جو پروجیکٹ ہے, اپنے نام سے ہی ظاہر کرتا ہے کہ اس کو جو ڈرائیو ہے وہ بچے کریں گے.
0: جی.
2: تو یہ جو پروجیکٹ ہے جب ڈیزائن ہوا اور اس کو جب لکھا گیا, تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس کا امپیکٹ ہم کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں, تو ہم نے یہ چیز دیکھی کہ اس وقت جو ہماری ایج بریکٹ کے لوگ ہیں انہوں نے جو تباہی کرنی تھی کر دی ہے.
0: جی
2: بٹ یہ بچے جو ہیں, یہ جو جنریشن, ینگ جنریشن ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سگنیفیکنٹ چینج لا سکتے ہیں, یہ گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں. تو ہم نے پھر بچوں میں بھی سوچا کہ ہم کس ایج بریکٹ کے بچوں کو سلیکٹ کریں تاکہ یہ بچے جو ہیں آگے جا کے, جو کہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے, یہ آگے چل کے تو اس ذمہ داری کو نبھائیں.
0: جی.
2: تو جو چائلڈ ڈریون کلائمیٹ ایکشن پروجیکٹ ہے, بیسیکلی میں بتانا چاہوں گا کہ اس کو امپلیمنٹ جو ہے وہ پاک مشن سوسائٹی کر رہی ہے. یہ ایک ادارہ ہے جو کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے, ایک این جی او ہے, اور پچھلے 2017 سے یہ اب تک کلائمیٹ چینج پہ کام کر رہا ہے, اور بہت سارے پروجیکٹس ہم کلائمیٹ چینج پہ کر چکے ہیں, لیکن اس پروجیکٹ کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ بچوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے, اور بچے جو کہ ہمارے سرمایہ ہیں, ہمیں ضرورت ہے کہ ان میں ہم ایک چینج لائیں تاکہ یہ آنے والی جنریشنز جو ہیں ان کو بھی بچا سکیں. کیونکہ اگر ہم دنیا کے سروے کو دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اگر کلائمیٹ چینج اسی پیس کے ساتھ بڑھتا رہا تو 2080 کے بعد اس پلانٹ پہ کوئی جاندار چیز باقی نہیں رہے گی.
0: صحیح.
2: لہذا اس پروجیکٹ کو پھر جب امپلیمنٹ کیا گیا تو ہم نے سکولز میں ڈفرنٹ سکول سلیکٹ کیے, اور سکول کی سلیکشن کا جو کرائیٹیریا تھا اس میں ہم نے جو سب سے بنیادی چیز کو مد نظر رکھا وہ یہ تھا کہ ہم لو انکم سکولز کو ٹارگٹ کریں, ان بچوں کو ٹارگٹ کریں جو کہ مارجنلائزڈ کمیونٹی سے آ رہے ہیں, انڈر پریویلیجڈ ہیں, اگر آپ بڑے سکولز کی بات کرتے ہیں جو ہائی انکم سکولز ہیں ان کے بچوں کی ایکسس زیادہ ہے ان کا ایکسپوجر زیادہ ہے تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ان بچوں کو ہم ایکسس کریں جن کے پاس کم سے کم وسائل ہیں اور رسائی ہے تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے لاہور اسلام آباد اور راولپنڈی کے 25 سکول سلیکٹ کیے تب ان سکولز میں پھر ہم نے جب انٹروینشن سٹارٹ کی تو ہم نے ان سکولز میں گرین کلبز بنائے اور گرین کلب کا ماڈل یہ تھا کہ ہم ایک ایسا کلب بنائیں جو کہ گرین ایکٹیویٹیز کرے اور گرین ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرے تو ان 25 سکولز میں سے پھر ہم نے جب 25 گرین کلب بنائے اور اس کا ماڈل یہ تھا کہ ایک گرین کلب میں ہم 15 اسٹوڈنٹس کو ایڈ کریں اور 3 ٹیچرز کو اس لیے ایڈ کیا گیا کہ دے آر دا مینٹورز وہ بچوں کی اچھے سے جو ہے وہ ان کو بتا سکتی ہیں سکھا سکتی ہیں ان کے مسائل کو حل کر سکتی ہیں تو یہ گرین کلب جو ہے 18 لوگوں پر مشتمل تھا لیکن کچھ جگہ پر ہمیں اتنا اچھا ریسپانس آیا بچوں کی طرف سے اتنے انتھیوزیاسٹک تھے اور وہ کام کرنا چاہتے تھے تو کہیں پر ہمیں 2 کلاس بھی بنانے پڑے جونیئر کلب اور سینئر کلب کے نام سے اور کہیں پر ہمیں ان کی تعداد بھی بڑھانی پڑی تو یہ ایک فرسٹ ماڈل تھا جو کہ ہم نے گرین کلب کا بنایا

0: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ ان سروسز میں رنگ ٹونز، بریکنگ نیوز الرٹس، مس کال الرٹ، انٹرنیٹ بنڈلز، گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں۔ تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے، جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے، جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں۔ آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا۔ اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں۔ شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا۔ اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں، جن میں نام، شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے۔ اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں۔ اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا۔ لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں۔ اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا، جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبہ سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ

0: اصلی بنیاد پر نفرت انگیزی، دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، سپیمنگ، دھوکہ دہی، بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں۔ اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: FM
1: 100. It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
2: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے. روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلباء اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے. پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے، آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں. بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے. لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں. بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا. نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں. ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں. اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا. واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا، یہ کوڈ درج کریں. زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے. اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. 2-step ویریفیکیشن لازمی فال کریں. سیٹنگز، اکاؤنٹ، 2-step ویریفیکیشن، یہاں ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ، انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں، بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
4: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
5: شوکت خانم. لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
6: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل.
7: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.

جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.

0: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
1: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائے.
2: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
1: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
3: ٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا بی ایم آئی چیک کروائیے,
0: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں, ویٹ سے آگے کا سوچیں.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: سیواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300 555 0011 پر.

سنیے معلومات عامہ کا پروگرام پاک مشن سوسائٹی کے تعاون سے، جس میں شامل ہوں گی ملک کی نامور سماجی شخصیات۔ تو سننا مت بھولیے گا روزانہ صبح 10:30 بجے صرف FM 100 لاہور اور اسلام آباد اسٹیشن سے۔

0: This program was brought to you by
1: Shaukat Khanum. Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek organization
2: Shaukat Khanum Karachi ki takmeel.
3: Aaj hi donate karne ke liye 0800-11555 par call karein ya hamari website www.shaukatkhanum.org.pk visit karein.
4: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
5: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
6: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز، مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
7: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم یار خان، ملتان، ابٹ آباد، گجرات، Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
8: Assalamu alaikum Pakistan. Assalamu alaikum Pakistan. ہم آج موجود ہیں شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل میں اور ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ڈاکٹر محمد عاصم یوسف صاحب جو کہ چیف میڈیکل آفیسر ہیں شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر میں. سر آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. تھینک یو سر. سوال پہلا یہ ہے کہ ہم آج خاص طور پہ بات کرنے جا رہے ہیں کراچی کے بارے میں کہ آپ کا تیسرا اور پاکستان کا سب سے بڑا ہسپتال کراچی میں شروع ہونے جا رہا ہے. کس تاریخ کو آپ اس کی اوپننگ کر رہے ہیں اور کون اس کو اوپن کرے گا؟
9: سو انشاءاللہ کراچی کا جو شوکت خان کینسر ہاسپٹل ہے وہ اس زیر تعمیر ہے. ہمارا تیسرا اور سب سے بڑا ہسپتال ہے اور انشاءاللہ پبلک کی آن گوئنگ سپورٹ کے ساتھ اسی سال 29 دسمبر کو انشاءاللہ وہ کھل جائے گا. ہمارے پچھلے دونوں لاہور اور پشاور کے دونوں ہسپتال جو تھے وہ ایک کینسر پیشنٹ نے ان کا افتتاح کیا تھا اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کراچی میں بھی ایسا ہی ہوگا.
8: ہمیں یہ پتا ہے سر کہ کینسر پیشنٹس کا علاج کرنا ایک خاصا ایکسپنسو عمل ہے اور آپ ماشاءاللہ دونوں جگہوں پہ اس چیز کو، اس فرض کو بخوبی نبھا رہے ہیں. جب تیسرا ہاسپٹل کھل جائے گا تو یہ تمام اخراجات آپ کیسے پورا کر پائیں گے؟
9: سو یہ ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے آبویسلی، جو کہ ہمیشہ سے ہی ہمارے ساتھ یہ ایک ایشو چلتا ہے ہمیشہ کہ کینسر ٹریٹمنٹ بہت مہنگی ہے. 75% سے زیادہ مریض جو ہیں دونوں ہسپتالوں میں ان کا کمپلیٹلی فری علاج کیا جاتا ہے اور یہ اسی لیے ممکن ہے کیونکہ لوگوں کو ٹرسٹ ہے ہمارے اوپر اور اس آرگنائزیشن کے اوپر کہ باقی جو وہ پیسے دیتے ہیں وہ مستحق مریضوں کے علاج پہ ہی خرچ جاتے ہیں. اسی وجہ سے ہم ہر سال پچھلے سال سے زیادہ مستحق مریضوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے اور ہر سال اسی ٹرسٹ کی وجہ سے پچھلے سال سے زیادہ ہم زکات اور احتیاط اکٹھے کرتے ہیں. کراچی میں ایک بہت بڑا ہمیں ایڈوانٹیج انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ کراچی وہ شہر ہے جہاں پہ بہت پرانا چیریٹی کا ٹریڈیشن ہے, فیلانتھروپی کا. یہ کراچی نے باقی پاکستان کو سکھایا ہے کہ چیریٹی کس طرح دی جاتی ہے. جب ہمارے پاس کوئی فیسلٹی نہیں تھی کراچی میں, اس وقت بھی ہمیشہ تقریباً 20% ہماری جو ڈونیشنز اور زکات آتی ہے وہ کراچی سے ہی آتی ہے. تو انشاءاللہ جب کراچی کا ہاسپٹل کھلے گا وہاں کے لوگ دیکھیں گے کہ انہی کے لوگوں کو, انہی کے علاقے کے لوگوں کا علاج فری کیا جا رہا ہے وہاں پہ, تو ہمیں امید ہے کہ وہ اور بڑھ چڑھ کر ڈونیٹ کریں گے. اور کراچی سے جو ڈونیشنز آئیں گی وہ نہ صرف ہمیں سپورٹ کریں گی لاہور اور پشاور میں فری ٹریٹمنٹ کے لیے, پر کراچی کا بھی انشاءاللہ اچھا وہیں سے نکلے گا.
8: اب ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کراچی ہی کیوں سلیکٹ کیا گیا اور اس کی بنیادی ضرورت کیا تھی کراچی میں ہاسپٹل بلڈ کرنے کی؟
9: کچھ تو سیلف ایویڈنٹ ریزنز ہیں. کراچی ہمارا سب سے بڑا شہر ہے, ہمارا اکنامک ہب ہے. کراچی میں جو ہم ہاسپٹل کھول رہے ہیں وہ نہ صرف کراچی کو سروس کرے گا, وہ اتنا بڑا ہے, اتنی فیسلٹیز ہیں اس میں کہ وہ پورے سندھ کو اور جنوبی بلوچستان کے مریضوں کو بھی ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرے گا. کراچی میں بہت سارے اچھے ہسپتال ہیں, بہت ساری اچھی جگہوں پہ کینسر کا علاج ابھی بھی ہوتا ہے, لیکن ہم نے جس طرح لاہور میں اور پشاور میں بھی یہی ایشو تھا کہ کوئی ایک فیسلٹی نہیں تھی جہاں پہ, جس کو ٹرشری کیئر کینسر ہاسپٹل کہیں, جہاں پہ پورا اسپیکٹرم ہو تشخیص سے لے کے علاج تک, اور پھر جو مختلف فارمز ہیں کینسر ٹریٹمنٹ کے, اور پھر اخیر میں پیلیٹیو کیئر یا جو بیماری کے علامات ہیں ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے اگر فیسلٹیز دیکھی جائیں, تو کوئی ایک سینٹر نہیں ہے جہاں پہ یہ تمام فیسلٹیز ایک جگہ پرووائڈ کی جائیں. اینڈ دوسرا آبویسلی کوئی فیسلٹی نہیں ہے جہاں پہ اتنے زیادہ کینسر کے مریضوں کا فری علاج ہو سکے جو ہم اپنے ماڈل کے ذریعے کرتے ہیں. تو یہ مین ریزنز ہیں کہ ہم نے کراچی میں کھولا. دوسرا, ہمیشہ سے ایکچولی پلان یہ تھا, لاہور کے بعد پلان یہ تھا کہ کراچی میں دوسرا کینسر ہاسپٹل بنے گا. ایک تو یہ کہ تقریباً 30-35% جو ہمارے یہاں لاہور میں مریض آتے تھے وہ کے پی کے سے یا افغانستان سے آتے تھے, تو ایک وجہ یہ تھی کہ ہم نے سوچا پشاور میں دوسرا ہاسپٹل کھول لیں تاکہ ان مریضوں کے قریب ہو جائے. دوسرا, ہمیں کافی مشکل ہوئی زمین ملتے تھے کراچی میں, کافی دیر اس کی وجہ سے یہ پروجیکٹ تھوڑا لیٹ ہوا, اور اس دوران پھر کیونکہ پشاور کی طرف ہمارا اٹینشن تھی تو اس کی پھر کراچی تھوڑا اور لیٹ ہو گیا اس کی وجہ سے.
8: کراچی ایز وی آلریڈی سیٹ کے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, سب سے بڑا پروجیکٹ ہے ابھی تک کا. کتنا ٹوٹل بجٹ ہے اور اب ایز آن ٹوڈے یہاں سے آن ورڈ کتنے فنڈز مزید چاہیے اس کو کمپلیشن کی طرف لے کے جانا؟
9: سو ٹوٹل جو اس کی بجٹ ایسٹیمیٹ ہے ہمارا اس سال کے اخیر تک, یعنی کہ جتنا ہم نے ہاسپٹل اس وقت کھولنا ہے, اس کی تمام اکوپمنٹ وغیرہ خریدنا, بہت مہنگی کینسر کی مشینیں ہوتی ہیں تشخیص کے لیے بھی علاج کے لیے بھی, وہ 31 ارب روپے کی پروجیکٹ ہے یہ. اور اس وقت ہمیں تقریباً اس میں سے 7 ارب روپے اور چاہیے ہیں اب سے لے کے دسمبر تک اس کو مکمل کرنے کے لیے. ہمیں امید ہے کہ ہمیشہ جس طرح پاکستانی قوم نے ملک میں بھی اور باہر بھی اس پروجیکٹ کو سپورٹ کیا ہے, اسی طرح وہ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ یہ ٹارگیٹ بھی اچیو ہو جائے گا. ہمارا اس وقت ایک کیمپین بھی چل رہا ہے جس کی تھیم یہی ہے کہ بس ایک ڈونیشن اور کی ضرورت ہے. اگر سب مل کے ایک ایک ڈونیشن اور کریں جو لوگ اتنی دیر سے ہمیں ڈونیٹ کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا.
8: انشاءاللہ اور ہم اپنے اس پروگرام کی توسط سے بھی لوگوں کو کہیں گے کہ اس کو ضرور کمپلیٹ کرنے میں مدد کیجیے. اور جیسا کہ ہمیشہ کسی بھی پروجیکٹ کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کا دیا ہوا 1 روپیہ بھی کام آتا ہے. کراچی اور انٹیگریشن کی بھی آپ نے بات کی, دونوں جگہوں کو اگر ہم بات کریں تو کون سے کس ٹائپ کے کینسرز ایسے ہیں جو زیادہ وہاں پہ موجود ہیں؟
9: سب سے کامن کینسر پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو وہ خواتین میں چھاتی کا کینسر ہے. عورتوں میں تو آبویسلی چھاتی کا کینسر ہی سب سے کامن ہے, بٹ اوور آل بھی اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو چھاتی کا کینسر خواتین کا سب سے کامن کینسر ہے, اور سندھ میں بھی ایسا ہی ہے. خواتین میں چھاتی کا کینسر سب سے کامن ہے, آدمیوں میں ہیڈ اینڈ نیک کینسر, یعنی کہ منہ کا, زبان کا, جبڑے کا, گال کا, اس علاقے کی جو کینسرز ہیں وہ سب سے کامن ہیں. اس میں ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ تمباکو کا استعمال, اسموکنگ مختلف فارمز میں جو تمباکو استعمال ہوتا ہے, پان میں, نسوار کے ذریعے, پھر پان چھالیا گٹکا ان چیزوں کا استعمال شاید کچھ زیادہ ہے کراچی میں خاص طور پہ. اس لیے یہ نمبر ون کینسر ہے, یہ جو گروپ آف کینسرز ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ بڑا کینسر ہے وہ انتڑیوں کا کینسر ہے, کولون کینسر.
8: اچھا جی, کراچی جو ہے ہسپتال وہ پاکستان میں کینسر کے علاج کی جو موجودہ سہولیات ہیں شوکت خانہ میں یا ادروائز اور جگہوں پہ, اس میں کیا ایک ایسا امپورٹنٹ ایڈیشن کرے گا, اضافہ کرے گا؟
9: سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کوئی کراچی میں بھی ٹرشری کیئر کینسر فیسلٹی نہیں ہے جہاں تمام تشخیص اور علاج کی فیسلٹیز ایک ہی چھت کے نیچے میسر کی جائیں. سو سب سے بڑا تو یہ ایڈوانٹیج ہے. پھر ہمارا جو ماڈل ہے کہ ہم پیشنٹس کو جب ایکسپٹ کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ پے کر سکتے ہیں کہ نہیں, ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کون سا والا کینسر ہے, کون سی اسٹیج پہ ہے, کیا علاج کے قابل ہے وہ کینسر یا نہیں. سو یہ دوسرا ایڈوانٹیج ہے کہ پیمنٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے, اگر پے نہیں بھی کر سکتے تو آپ کا علاج نہیں ہو سکتا ہے. پھر یہ ہاسپٹل جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہمارا سب سے بڑا ہسپتال ہے, لاہور کے ہسپتال سے یہ دگنا ہے سائز میں بھی اور سہولیات میں بھی. لاہور 5.5 لاکھ اسکوائر فٹ پہ کنسٹرکٹ کیا گیا ہے, کراچی کا جو ہسپتال بن رہا ہے وہ 11 لاکھ اسکوائر فٹ پہ تعمیر کیا گیا ہے. پھر صرف سائز میں نہیں بلکہ تمام جو فیسلٹیز ہیں اس کے اندر وہ بھی ڈبل ہیں. لاہور میں اس وقت 32 سال ہونے لگے ہیں کام کرتے ہوئے ہمیں, اور یہاں پہ 200 سے ذرا زیادہ ان پیشنٹ بیڈس ہیں. کراچی میں 400 سے زیادہ بیڈس پلان کیے گئے ہیں. لاہور میں 30 کیموتھراپی بیڈس ہیں, وہاں پہ 68 ہیں. آؤٹ پیشنٹ کلینکس بھی دیکھیں وہ بھی ڈبل ہیں وہاں پہ. لاہور میں پاکستان کی سب سے بڑی ریڈیشن ٹریٹمنٹ فیسلٹی ہے ہمارے پاس, جو بجلی کی شعاؤں کی مشینیں ہیں
8: جی
9: وہ ہمارے پاس لاہور میں 5 ہیں, کسی اور اسپتال میں اتنی نہیں ہیں. کراچی میں ہم نے 10 کی گنجائش رکھی جی ہے. کراچی لاہور میں 8 آپریشن تھیٹر تھے بڑے, تھوڑے دن پہلے ہم نے 9th آپریٹنگ روم کھولا ہے, کراچی میں 16 بن رہے ہیں. تو یہ تمام فیسلٹیز کراچی کے لیے, سندھ کے لیے, جنوبی بلوچستان کے لوگوں کے لیے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ مریض آئیں گے بھی, لوگ سپورٹ بھی کریں گے اس کو, اور یہ بہت جلدی گرو کر کے ایک سینٹر آف ایکسلنس بنے گا. انہیں سٹینڈرڈز پہ وہ آپریٹ کرے گا جیسے لاہور اور پشاور کرتے ہیں. جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی ہماری انٹرپرائز اکریڈیٹیشن ہے لاہور کی بھی پشاور کی بھی, وہی ہم اپلائی کریں گے کراچی کے لیے بھی. ہماری جو لیبوریٹریز ہیں, پیتھولوجی کی لیب ٹیسٹ جہاں ہوتے ہیں لاہور میں بھی پشاور میں بھی, کالج آف امیرکن پیتھولوجسٹ سے وہ سرٹیفائڈ ہیں, تو انشاءاللہ ہم کراچی کی بھی لیب اسی طرح سرٹیفائی کریں گے, تو وہی ہائی اسٹینڈرڈ آف کوالٹی وہاں پہ بھی مینٹین کیے جائیں گے انشاءاللہ.
8: ڈاکٹر صاحب, شروع میں آپ نے کہا کہ اباؤٹ 75% جو ہے وہ ہمارے تھرو ڈونیشنز جو ہے وہ علاج کیا ہے, کیا کراچی میں بھی یہی صورتحال رہے گی, بڑھ جائے گی, کم ہوگی, کیا ہوگا؟
9: سو یہ اوور آل ایوریج فگر ہم بتاتے ہیں کہ 75% سے زائد جو مریض ہیں دونوں ہسپتالوں میں ان کا مکمل طور پہ فری علاج کیا جاتا ہے. پشاور میں یہ فگر ایکچولی 90% کے قریب ہے, لاہور میں بھی تقریباً 75 اور 80 کے درمیان ہوتا ہے, لیکن یو نو منتھ ٹو منتھ تھوڑا ویری کرتا رہتا ہے. اس لیے ہم ہمیشہ انگریزی میں کہتے ہیں وی ار آن دا سائڈ آف کوشن, یہ نہیں کہنا چاہتے کہ کوئی فگر ایسا جو کہ پورا نہ ہو, اس لیے ہم ہمیشہ 75 پہ اسٹک کرتے ہیں, بٹ ایکچولی اس سے زیادہ ہے. کراچی میں بھی ہم اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ شروع میں تو شاید زیادہ تر مستحق مریضوں کا ہی علاج ہوگا, جیسے جیسے ہاسپٹل اسٹیبلش ہوگا لوگوں کو پتا چلے گا, پرائیویٹ پیشنٹس یا جو پینگ پیشنٹس ہیں وہ بھی آنا شروع ہوں گے, تو وہ پرسینٹیج آہستہ آہستہ بڑھے گی, بٹ ان شاء اللہ وہاں پہ بھی ہمیشہ یہ ریشیو رہے گا. 75-80% جو ہے ہمارا پلان ہمیشہ ہوتا ہے کہ اس اتنے فری ٹریٹمنٹ کے لیے پیشنٹس ہوں, اور 15-20% جو ہیں وہ پے کرنے والے ہوں. اس کے دو ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ آبویسلی ہاسپٹل ریونیو جنریٹ کرتا ہے جس کے ذریعے اور مستحق مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے, اور دوسرا جب پیئنگ پیشنٹس ہوتے ہیں تو ایک پرسپشن ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کو تھوڑا اپنے اسٹینڈرڈ مینٹین کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے, بیکاز وہ زیادہ لائکلی ہے شاید کہ وہ اگر ان کو کوئی چیز ٹھیک نہیں لگی تو وہ کہیں گے. سو وی ویلیو کہ وہ بھی مریض ہو سسٹم میں.
8: تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیے گا کہ ایز آن ٹوڈے کراچی کا جو ہاسپٹل ہے اس کی کنسٹرکشن اور جو کمپلیشن کی طرف لے جانے کے لیے کتنا کام ہو چکا اور کتنا مزید ہے, ناٹ اونلی ود ریفرنس ٹو بلڈنگ بٹ انسٹالیشن.
9: سو فزیکل اسٹرکچر یا جس کو گرے اسٹرکچر ہمارے یہاں کہتے ہیں وہ تو کمپلیٹ ہے, مکمل ہو چکا ہے. فنشنگ کا کام، جو جو ایریاز ہم نے انشاءاللہ 29 دسمبر کو کھولنے ہیں ان کا فنشنگ کا کام اندر سے چل رہا ہے، وہ بھی بہت سارا ہو چکا ہے، یو نو پینٹ کرنا، ٹائلیں لگنا، دروازے لگنے، اس طرح کی چیزیں، وہ اکتوبر کے اخیر تک انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہو جائے گا. تو تقریباً 6 یا 7 ہفتوں میں وہ انٹرنل فنشنگ ورک سارا ختم ہو جائے گا. کچھ اکوپمنٹ جو ہے اس کی انسٹالیشن کا کام آلریڈی شروع ہو چکا ہے. فار ایگزامپل ریڈیشن مشینز جو ہوتی ہیں ان میں کافی ٹائم لگتا ہے ان کو لگاتے ہوئے، پھر ان کی کیلیبریشن ہوتی ہے، پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی آ کے چیک کرتی ہے کہ ریڈیشن لیک تو نہیں ہو رہی، دیٹ کائنڈ آف تھنگ. تو وہ کافی مہینوں کا پروسیس ہے، کچھ تو وہ شروع ہو چکا ہے. زیادہ تر وہ کمیشننگ کا کام اکتوبر میں شروع ہوگا اور 30 نومبر تک انشاءاللہ وہ مکمل ہو جائے گا. ریکروٹمنٹ جو ہے اسٹاف کی، زیادہ تر جو بلک میں ریکروٹمنٹ ہے جو لوکلی ہوگی ساری، وہ 1 نومبر سے شروع ہوگی، لیکن کچھ لوگ ہم نے آلریڈی ریکروٹ کر لیے جو سینئر مینیجرز وغیرہ ہیں اور وہ آلریڈی لاہور میں کچھ کام کر رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے تھوڑے سسٹم سیکھیں، ہمارا جو وے آف ورکنگ ہے، ہمارا جو ایک کو پرنسپل ہے، ہم اس کو کوالٹی اور اکوالٹی کہتے ہیں کہ اعلی معیار کا ہم کام کرنا چاہتے ہیں ہر چیز میں، تشخیص میں، علاج میں، اینڈ ایکولی، یعنی کہ کوئی مریضوں میں ڈسٹنکشن نہ کی جائے کہ یہ پینگ ہے اور یہ سپورٹڈ ہے. ہمارے یہاں ڈاکٹرز اور نرسز کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کون پے کر رہے کون نہیں. تو یہ جو کلچر ہے تھوڑا سا، یہ ہم انیشل جو امپلائیز ہیں، جو سینئر لوگ ہیں، ان میں انسٹل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ پھر آگے اس کو کیری فارورڈ کریں کراچی میں. سو انشاءاللہ تمام ریکروٹمنٹ جو ہے وہ 1 دسمبر تک مکمل ہو جائے گی، اور جو لوگ ادھر اس وقت کام کر رہے ہیں لاہور میں، کچھ پشاور میں بھی ہیں، وہ تمام کے تمام 1 دسمبر سے کراچی ہاسپٹل میں فزیکلی شروع کر لیں گے کام، اور وہ آخری جو 4 ہفتے ہوں گے دسمبر کے 1 سے 29 تک، وہ تھوڑے سسٹمز اسٹیبلش کریں گے، ڈرائی رنز کریں گے کہ اوکے یو نو مریض اس طرح آئیں گے، اپوائنٹمنٹ دی جائے گی، کلینک میں جائیں گے ایٹسٹرا. سو انشاءاللہ آل دس شوڈ بی ریڈی، اور 29 دسمبر کو انشاءاللہ ہاسپٹل کھلے گا اور 30 دسمبر سے انشاءاللہ علاج کا کام شروع ہوگا
8: انشاءاللہ. آپ نے بہت شاندار طریقے سے بتایا، بیکاز کسی بھی سسٹم کو رن کرنے کے لیے صرف بلڈنگ اور مشینری کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور آپ کا جو کلچر ہے وہ انسٹال کر رہے ہیں آپ سے، دیٹس ونڈرفل. میں یہاں پہ سر چونکہ ہم بات کر رہے ہیں ہاسپٹل کے حوالے سے، اور چونکہ اس ہاسپٹل کی بنیاد ہی مخیر حضرات کی کانٹریبیوشن پر رکھی گئی تھی، تو عوام بالخصوص اور پھر مخیر حضرات کس طرح کراچی کے اسپتال کی تکمیل کے لیے مالی طور پر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے سننے والوں.
9: سو میں یہ تھوڑا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں بتا دوں کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے اس پہ تمام طریقے جو ہیں ڈونیٹ کرنے کے وہ اویلیبل ہیں، www.shaukatkhanam.org.pk. اس پہ کوئی بھی جائے گا، یہ بھی نہ یاد رہے تو آپ گوگل میں شوکت خانم لکھیں تو وہ ویب سائٹ آ جاتی ہے. سو ادھر یہ تمام طریقے ہیں، بٹ پرنسپلی مختلف طریقے ہیں ڈونیٹ کرنے کے لیے. اگر کراچی کے لیے خاص طور پہ ہم کہیں تو آپ کسی بھی بینک میں جا کے اپنے بینکنگ ایپ سے آن لائن، جو ہمارے فونز میں ایپ ہوتی ہے، آن لائن ویب سائٹ پہ جا کے آپ ڈائریکٹلی جتنے بھی آپ دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. کیش میں اگر آپ بینک میں جائیں، ہر بینک میں ہمارے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ورنہ آن لائن بینکنگ ایپ کے ذریعے آپ جو بھی ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، ایز اے ون ٹائم ڈونیشن اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. ایک فون نمبر ہے 0800-111-555، اگر آپ اس پہ فون کریں تو ہمارے ریپرزینٹیوز آپ کے دفتر یا آپ کے گھر آ کے آپ سے کیش یا چیک آپ جو جس طرح بھی ڈونیٹ کرنا چاہیں وہ کلیکٹ کریں گے، اور اسی وقت آپ کو پکی رسید بنا کے تو دیں گے. اگر آپ ایک پرٹیکولر ایریا فار ایگزامپل اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں کراچی ہاسپٹل کے لیے فار ایگزامپل، تو 7.5 لاکھ روپے اگر آپ دیں ایک لمپ سم میں یا 12 مہینے کے پیریڈ میں، تو آپ فاؤنڈنگ ڈونر بن سکتے ہیں کراچی کے ہاسپٹل کے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یا آپ کے والدین کا کسی کوئی لفظ وان کا آپ اپنا نام لکھوا سکتے ہیں ہماری فاؤنڈنگ ڈونرز مالی وڈ پہ. آپ ابھی جامع انٹرنس سے نیچے آئے آپ نے دیکھا ہوگا شیشے پہ وہاں لگے ہوئے، وہ اوریجنل ڈونرز کے ساروں کے نام ہیں اس وقت کے. پشاور میں بھی مین ہاسپٹل بلڈنگ کے سامنے ایک بلیک گرینٹ کی دیوار بنی ہوئی ہے جس کے دونوں طرف فاؤنڈنگ ڈونرز کے نام ہیں، تو وہ ان پرپیچوٹی ہمیشہ کے لیے وہ ایک ان کا نام ریکارڈ کیا جاتا ہے. اگر آپ کو ایک کمرہ یا ایک کلینک یا وارڈ آپریٹنگ روم، انٹینسو کیئر یونٹ، کوئی بھی ایک حصہ، فزیکل حصہ کراچی کے ہاسپٹل کا اسپانسر کرانا چاہیں تو اگین اس کا پورا مینیو ہماری ویب سائٹ پہ لسٹڈ ہے، آپ اس میں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں ڈیپینڈنگ کہ آپ کتنا دینا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ قسطوں میں دے سکتے ہیں، ایک ساتھ دینا ضروری نہیں ہے، اور اس کا مینیو ایگزسٹ آن دا ویب سائٹ تاکہ آپ وہاں سے دیکھ سکیں، اینڈ اگین اس ایریا پہ پھر ہمیشہ کے لیے آپ کا یا آپ کے والدین کا نام لکھا جائے گا، اور ایک یو نو کانسٹنٹ سورس سب کا جاری ہے، جو اس کمرے میں آئے گا جائے گا وہ دعا کرتے ہیں ان کے لیے. سملرلی اگر آپ اکوپمنٹ اسپانسر کرنا چاہیں تو اس کا بھی مینیو پورا ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے کہ کراچی ہاسپٹل کی جو اکوپمنٹ ہے اس کے لیے اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں تو وہ پوری ساری قیمتوں کے ساتھ وہ بھی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. پھر ایک دو پروگرامس ہیں جو اسپیسیفکلی کراچی کے لیے نہیں ہے لیکن میں وہ بھی مینشن کرتا چلوں. آبویسلی ہم زکات کلیکٹ کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ رمضان میں زکات دیتے ہیں، ضروری نہیں آپ بھی دے سکتے ہیں. زکات ہم ڈائریکٹ پیشنٹ کیئر پہ صرف خرچتے ہیں، سو زکات سے ہم کراچی کا اسپتال نہیں بنا سکتے، اکوپمنٹ نہیں خرید سکتے، لیکن ڈائریکٹ پیشنٹ کیئر پہ خرچتے ہیں. تو اگر آپ جو کراچی میں مریضوں کا علاج ہوگا اگر آپ ان کے لیے دینا چاہتے ہیں تو آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں، تو وہ پھر ایک سیپریٹ اکاؤنٹ میں رکھی جاتی ہے تاکہ وہ ڈائریکٹ پیشنٹ کیئر پہ مریضوں کے علاج پہ خرچ ہو. اسپانسر کینسر پیشنٹ پروگرامز ہیں ہمارے، جہاں ایک اسپیسیفک کینسر کی ایک مریض کا آپ پورے علاج کا پیسہ دے سکتے ہیں. اسپانسر میل پروگرام ہے، بہت ساری اور چیزیں اپرچونیٹیز ہیں، تو یہ ساری لسٹڈ ہیں ہماری ویب سائٹ.
8: ماشاء اللہ جی، بہت شاندار. ایک سوال اور ہے کہ اوورال اگر ہم ہیلتھ سسٹم کی بات کریں تو کراچی میں جو شوکت خانم کا یہ ہاسپٹل کھلے گا انشاءاللہ، اس کی وجہ سے مقامی سطح پر طبی ماہرین اور صحت کے شعبے کو اوور آل کیا فائدہ ہوگا؟
9: سو یہ بہت اچھا سوال ہے ایکچولی، آئی ایم گلیڈ وی ٹچنگ آن دس از ویل. ہماری جو مشن سٹیٹمنٹ ہے اس کی اوپننگ لائن میں ہے کہ وی وش ٹو ایکٹ ایز اے ماڈل انسٹیٹیوشن. اس کا مطلب یہ ہے، ہمیں بھی مجھے پرسنلی کچھ دیر لگی، کئی سال لگے اس کو صحیح طرح سمجھتے ہوئے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وی ایم ٹو شو کہ پاکستان میں بھی آپ ایکسلنس اچیو کر سکتے ہیں. یہ ایسی چیز نہیں ہے جو صرف ویسٹ میں پاسبل ہے یا ڈیولپڈ ورلڈ میں پاسبل ہے کہ پاکستانی مریض کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، یہ بار ہوتا ہے، یہ پاکستان میں ضرورت نہیں ہے اور یہ ہو بھی نہیں سکتا. وی بلیو کہ ہم نے 32 سال میں دکھایا ہے شوکت خان لاہور میں اور پشاور میں کہ آپ کوئی بھی چیز اگر کرنا چاہیں ٹو اے ویری ہائی لیول آف ایکسلنس ورلڈ کلاس اسٹینڈرڈ پہ تو آپ کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم یونیک ہیں اس میں، اور لوگ بھی کرتے ہیں، کراچی میں بھی بہت اور ہاسپٹلس ہیں، لاہور میں بھی ہیں، بٹ یو نو ایک جنرل جو فیلنگ ہوتی ہے ہمارے ملک میں کہ یہ چیزیں یہاں نہیں ہو سکتی، یہ صرف باہر ہو سکتا ہے، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے. وی ہیو ایکٹڈ ایز اے ماڈل ان مینی تھنگس، بہت ساری چیزیں ہم نے شروع کی اور لوگوں نے ان کو ایمولیٹ کیا یا ریپلیکیٹ کیا. پھر یہ سب سے پہلے ہم نے یہ شروع کیا اس کو پبلک اویئرنس ریز کرنے کے لیے، اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ پورا اکتوبر پورے ملک میں اس کی بات بھی ہوتی ہے، ٹی وی میڈیا ہر جگہ ہوتی ہے، بلڈنگز الیومینیٹ ہوتی ہیں. سو دس از ون وے ان وچ وی فیل کہ وی ہیو یو نو ہیلپ آر سوسائٹی. دوسرا ان ٹرمز آف اگر ہارڈ کور ہم ہیلتھ کیئر میں آ جائیں تو ہمارے میڈیکل اور نرسنگ جتنے سٹاف ہیں وہ سب انرولڈ ہوتے ہیں پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ پروگرامس میں، ان میں سے بہت سارے لوگ ہمارے یہاں ہی پھر آ کے ہائر کریئر پوزیشنز میں کام کرتے ہیں، اور ان میں سے کئی اور ملک بھر میں آل اوور دا کنٹری اسپریڈ آؤٹ ہیں اور وہ سب جگہ کام کر رہے ہیں، سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، اگلی جنریشن جو ہے ڈاکٹرز کی نرسز کو ان کو ٹرین کر رہے ہیں. پھر ہمارا ہاسپٹل انٹائرلی الیکٹرانکلی چلتا ہے، ہمارا کوئی پیپر میڈیکل ریکارڈ نہیں ہے، انٹائرلی الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ ہے، ایک ہی سسٹم چلتا ہے ہماری تمام فیسلٹیز ملک بھر میں. ہم نے پنجاب میں اور کے پی کے میں کئی ہاسپٹلس کو، ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کو یہ سسٹم فری دیا ہے جو پبلک سیکٹر کے ہیں. کچھ کمرشل جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو ہم نے بیچا بھی ہے، اگین وہ جو ریونیو آتا ہے اس سے بھی مستحق مریضوں کا فری علاج کیا جاتا ہے. سو کراچی میں انشاءاللہ یہ سسٹم بھی ہم چلائیں گے اور لوگ بھی شاید ہم سے لے کے یہ ایمولیٹ کریں. سو دیر آر مینی ویز ان وچ وی فیل وی کنٹریبیوٹڈ، بٹ آئی تھنک اگر سب سے زیادہ میں کہوں تو وہ پہلے والا ہی پوائنٹ ہے کہ وی ہیو ہیلپڈ ٹو شو کہ کوالٹی اینڈ ایکسلنس از پاسبل.
8: ایکسلنٹ جی. مجھے سر ایک کیوریس ہوں میں اس بارے میں جاننے کے لیے کہ کراچی انشاءاللہ کھل جائے گا دسمبر میں، اس کے بعد مزید چونکہ پاکستان میں یہ پیشنٹ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا لاہور پشاور یا کراچی ٹریول کرنا, تو فیوچر پلانس میں کیا بلنچیا میں کیا پاسبلٹیز؟
9: سو اس کا شارٹ آنسر تو یہ ہے کہ کراچی کے بعد انشاءاللہ کوئٹہ میں اسپتال کھل جائے. ابھی آبویسلی اس کے پلانس شروع نہیں ہوئے, بیکاز کراچی کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے, کچھ سال ہمیں لگیں گے اس کو اسٹیبلائز کرتے ہوئے, یو نو سیٹنگ اٹ آن اٹس وے. بٹ دا فور ہاسپٹل ان شاء اللہ ول بی ان کراچی, اینڈ دیٹ از کوائٹ اپروپریٹ کیونکہ ہر پروونس میں ایک ہوگا. بیونڈ دیٹ اینڈ یو نو دیٹ کوڈ بی اے فیوچر جنریشن پیپل ان دس ہاسپٹل جو یہ کرے گا, لیکن آگے پلان یہ ہے کہ ایک ہب اینڈ اسپوک ماڈل ہم کریٹ کریں گے. سو ہب جو ہے وہ جیسے لاہور ہے, تو اس کے ارد گرد ایک نیٹ ورک اسمالر ہاسپٹلس ہوگا جہاں پہ ایوری ڈے ٹریٹمنٹس, کیموتھراپی وغیرہ, مے بی سمپل اسٹریٹ فارورڈ سرجری, اسٹریٹ فارورڈ ریڈیشن لوکلی ڈلیور کی جائے گی, اور جو زیادہ کمپلیکس ٹریٹمنٹس ہیں یا کوئی کمپلیکس پیشنٹس ہیں ان کو صرف جو مین ہاسپٹل ہے لاہور میں یا پشاور میں یا کراچی میں, وہ مریض ادھر جائیں گے, باقی جو مریض ہیں ان کو نیئر دیئر ہومس چھوٹی فیسلٹیز میں ہم ٹریٹ کریں گے. سو فار ایگزامپل اگر ہم پنجاب لاہور کی بات کریں تو مے بی ویل ہیو اے اسمال فیسلٹی سے ان ملتان اینڈ مے بی جیلن اور پنڈی اور سم تھنگ, یو نو سم ڈسٹینس اوے, تاکہ جو اس علاقے کے لوگ ہیں زیادہ تر ان کا کام لوکلی ہو جائے, اور صرف اگر کوئی کمپلیکس سرجری یا اور کمپلیکس ٹریٹمنٹ کے لیے ان کو آنا پڑے تو اس صورت میں وہ مین ہاسپٹل میں آئیں, ورنہ ان کے لیے آسانی پیدا ہوئے.
8: سر آخر میں ایک سوال بھی اور ایک آپ سے ریکویسٹ بھی, کہ ایک تو میسج لوگوں کے لیے اور دوسرے کراچی اور ملک بھر کے عوام کے لیے, خصوصاً مخیر حضرات کے لیے, کراچی کے ہسپتال کے حوالے سے کوئی پیغام اور کوئی اپیل اگر آپ کرنا چاہیں تو.
9: تھینک یو. سو یا آئی تھنک اس وقت اپیل ہم ہمیشہ آج کل تو ہم اپیل یہی کر رہے ہیں کہ پلیز, جس طرح آپ نے ہمیشہ اس پروجیکٹ کو شوقتان کو اتنے ڈیکیڈ سے, تقریباً ساڑھے تین چار ڈیکیڈ ہو گئے, چار دہائیاں ہو گئیں کہ آپ اس پروجیکٹ کو سپورٹ کرتے آ رہے ہیں, اسی طرح آپ پلیز دل کھول کے اپنی عطیات زکات صدقہ دیتے ہوئے ہمیشہ ہمیں یاد رکھیں. وی ڈونٹ ٹیک یور سپورٹ فار گرانٹیڈ, وی نو کہ بہت ساری اور بھی چیریٹیز ہیں جو آپ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں پیسوں کے لیے, بٹ چوکت خانم ایک ویل اسٹیبلشڈ چیریٹی ہے ود این ایکسلنٹ ریپیوٹیشن, ہماری آڈیٹڈ اکاؤنٹس تمام 1995 آنورڈز ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں, پاکستان سینٹر فار فیلانتھروپی ہمیں ریگولیٹ کرتا ہے, پنجاب کے پی کے اینڈ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشنز ہمیں ایویلویٹ کرتی ہیں ٹو میک شیور کہ ہم سارے اسٹینڈرڈز فالو کرتے ہیں, ہماری جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل اکریڈیٹیشن ہے. سو یہ ایک ٹرسٹڈ آرگنائزیشن ہے جہاں آپ کو پتا ہے, آپ کو یقین ہے کہ آپ جو پیسے دیتے ہیں وہ واقعی مستحق مریضوں کے اوپر خرچ ہوتے ہیں. پلیز کنٹینیو ٹو سپورٹ اس تاکہ ہم لاہور اور پشاور میں 75% سے زیادہ مریضوں کا فری علاج جاری رکھ سکیں, اینڈ پلیز ہیلپ اس اسپیشلی ایٹ دس ٹائم کہ کراچی کے لیے آپ دل کھول کے پلیز ڈونیٹ کریں, جس طرح ہمارا کیمپین بھی سب چل رہا ہے, صرف ایک ڈونیشن اور کی ضرورت ہے آپ سب سے تاکہ کراچی کا ہاسپٹل ول گیٹ ٹو دا فنیشنگ لائن. 29 دسمبر کو یہ انشاءاللہ کھلے گا, اور انشاءاللہ ہماری زندگی میں نہیں تو ہمارے بچوں کی زندگی میں کہ تمام پاکستان کے جو کینسر کے مریض ہیں ان کا کسی نہ کسی شوکت خانم کی فیسلٹی میں علاج ہو سکے, وہ انشاءاللہ وہ ڈریم بھی انشاءاللہ ریئلائز ہو سکے.
8: سر آپ کا بہت شکریہ, اور اپنے سننے والوں کے لیے جو ڈاکٹر صاحب نے پیغام دیا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بتائیے کہ آپ کا ایک ڈونیشن اور کتنا بڑا کام کر سکتا ہے. ریڈیو ایف ایم 100 کی جانب سے اور اپنی جانب سے میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ حافظ.
7: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیم یار خان, ملتان, ابٹ آباد, گجرات, جیلم, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.

0: سواد سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
1: السلام علیکم پاکستان.
2: اذان عصر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: مفت فند ترانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
1: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
2: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
1: باہر سے تو گرانڈ ہے, اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
2: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
1: اچھی ہے پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
2: جی بیگم صاحبہ, آپ کے لیے پیلیسیڈ سمارٹ آرڈر کر دیتا ہوں, اس میں 8 seats کا آپشن ہے.
1: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
2: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
3: خوشی نال نچے ہر پتا ٹہنی ٹہنی.
4: او خیر برکتیا, بڑا مست ہو کے گا رہے ہیں.
3: او ستے خیرا نے, ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ تو فصل بہت چنگی ہو گئی ہے.
4: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ تو
3: اوے آہو, بڑی آسانی نال تے بغیر کسے وڈے رولے تو صحیح قرضہ جے مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیتا, بی کھاد بھی چنگی والی,
4: تے ہن مینوں پولٹری فارم واسطے بھی قرضہ مل جائے گا.
3: آہو, پاکستان دے سب تو وڈے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ دے کولے تواڈے واسطے پولٹری فارم, مچھی فارم, زرعی جانور لے قرضے دی سوکھی سہولت تے تہاڈی خوشحالی دراز. ہور معلومات لئی 1111 1145 تے ہنے کال کرو یا نیڑے برانچ دے نال رابطہ کرو.
5: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
6: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
7: شوکت خانم, کراچی کی تکلیف.
8: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800 1111 1145 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
9: 11.9%
10: او بھائی کیا ہے یہ 11.9%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ, صرف 11.9% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
11: پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے. شرائط و ضوابط لاگو ہے.
12: 11.9%
0: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
13: سر, سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 حصوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300 0300 641 پر بھیجے یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمرہ ٹکٹ, موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا.
14: او جھومے پیار سے ہر پتا ڈالی ڈالی.
4: او خیر ہے برکتے, بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
3: خیر ہی خیر ہے, ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
4: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
3: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
4: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
15: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 1111 1145 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
5: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
16: کس نے کہا تھا پیسے بچا؟

0: FM
1: السلام علیکم پاکستان.
2: اذان عشاء پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز عشاء کا وقت ہو گیا ہے.

0: آد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

سنیے معلومات عامہ کا پروگرام پاک مشن سوسائٹی کے تعاون سے، جس میں شامل ہوں گی ملک کی نامور سماجی شخصیات۔ تو سننا مت بھولیے گا روزانہ صبح 10:30 بجے صرف FM 100 لاہور اور اسلام آباد اسٹیشن سے۔

0: 600 FM, The Music Machine.
1: زندگی اور موت کا سوال بار بار میرے ذہن میں گردش کرتا ہے. کیا قسمت کی تمام ٹھوکریں صرف میرے لیے ہی بنائی گئی ہیں؟ کیا قسمت کے تمام چکروں کی گردش ختم کر دینا ہی جوہر مردان بھی ہے؟

0: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
1: شوکت خانم. لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن
2: شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.

0: سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
2: شوکت خانم. لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن
3: شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.

0: سنیے معلومات عامہ کا پروگرام پاک مشن سوسائٹی کے تعاون سے، جس میں شامل ہوں گی ملک کی نامور سماجی شخصیات۔ تو سننا مت بھولیے گا روزانہ صبح 10:30 بجے صرف ایف ایم 100 لاہور اور اسلام آباد اسٹیشن سے۔
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
2: شوکت خانم۔ لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن،
3: شوکت خانم کراچی کی تکمیل۔
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔

0: This program was brought to you by
1: Shaukat Khanam. Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
2: Shaukat Khanam Karachi ki takmeel.
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
0: It's 11 PM. This time check is brought to you by
4: FPL Zari Banking کے پاس ہے. پولٹری فارم, فش فارم, سرائیالات اور مویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت.
5: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی, فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی, دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا, الیکٹرانک جعلسازی, سپیمنگ, دھوکہ دہی, بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ, چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت, مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا, متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا, اس سلسلے میں مدد طلب کرنا, کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300 555 0011 پر.